0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jesus eta hamabiak, Jerusalemerat etorri ziren berriz. Jesus templuan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion, ziotela, noren eskuz ari zira hola. Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua. Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet, mintzazuek eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Nork igurri zuen Joanes bataiatzera, jenkoak ala jendeek, mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igurri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi iardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet erranen noren eskuz ari naizen hola.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Arkiko Joana. Joana, 1421, zendua. Loreneko laborari famili baten alaba. Hama hiru urtetan, boz, misteriotsuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jonduni Mikelek, Santa Katalinak, eta Santa Margaritak galdegiten diote, Frantzia, ingles, menperatzaileez libra araztea, eta Felipe Zazpigarrena, Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da, Sinonen. Felipek hartzain gazte hori armada bat emaiten diolarik, bigarren bat, Orlean iria inglesek okupatzen zuten, eta zazpi hilabetez garaitu gabe, frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: Là pour dire, tiens.
1: Iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
2: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko bederatzietatik arratsaldeko postetara.
1: Bederatzi, prebande karika, Baionan.
2: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi iratia, bederatzi, prebande karika, Baionan. Mil esker, hainitz!

0: kanta jaunari 2006. Izadi osoa ferdez delarik jantzi, San Josep lore, Izar Lili, Ahosa eta nokdaki zenbat lore motaz estali pense baratzeak, una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xori, airean txiutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko pahopietarik, goiz jaikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotza jadanik kantari. Igandea da, baina ez oikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xarramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maintxuri apairatuz eta ogi sainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 149 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Horen bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratzaharaziz, kanta jaunari eguna ez da amajak eta erditan hasi, baizik 9 txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan, ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean Michel Barnetz meza emaire, inguruan zituela Lionel Landar parropiako erretora, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri eskermila. Pentsatzia da olako egun bat ez dela bururatzen ahal bazkaria elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa handi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko ere zintzujak ongi berotuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008 urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsularirik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior obendun jarri, eta orain ogutiago mindu nahi. Alere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omen du aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina urepeleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea lapurtara, tipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain ondiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen arratsalde hartarik lekura, ez ote zen ejan, matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kaperu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irrirako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz, bertsutan ari izana da iparaldeko erri plaza eta elizetan fededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazanen zuregoa gizonak gehienak, bikote hori ikusiz eta makinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ezote zuten piztu nere bertso zaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtzagainean, baina lazkaotik iri urbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko makil lehiala. Zerbaitetako jankoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mandu handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzeko matine.
1: Larun petik. Mil esker graxi solor zanuri.

0: La pour dire, tiens.
1: Yeshu Christoren berri ona.
2: Yeshu Christoren berri ona, San Marken liburutik. Jesus eta hamabiak, Jerusalemerat etorri ziren berriz. Jesus templuan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion ziotela,

Noren eskuz ari zira hola? Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua? Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet, mintzazuek eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Norki gurri zuen Joanes bataiatzera, jenkoak ala jendeek, mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igurri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi ihardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet erranen noren eskuz ari naizen hola.

0: La pour dire ratia cambon, l'aurogeta mache kagot sorti.
1: Chinechten dut, shainduen, partalier tachunean.
2: Arkeko Joana. Joana, milata lauiunta ogoita amikan, sendua. Loreneko, laborari famili baten alaba. Hama iru urtetan, bos, misterio txuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jondoni Mikelek, Santa Katalinak, eta Santa Margaritak galdegiten diote, Frantzia, ingles, menperatzaileez libra araztea. Eta Felipe Zazpigarrena, Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da, Xinonen. Felipek artzain gazte hori armada bat emaiten diolarik. Bigarren bat, Orlean iria inglesek okupatzen zuten, eta zazpi hilabetez garaitu gabe, frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, egunau zurezku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jesus eta hamabiak, Jerusalemerat etorri ziren berriz. Jesus templuan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion, ziotela, noren eskuz ari zira hola. Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua. Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet, mintzazuek eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Nork igurri zuen Joanes bataiatzera, jenkoak ala jendeek, mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igurri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi iardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet erranen noren eskuz ari naizen hola.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Arkeko Joana. Joana, milata laueunta ogoita amikan, sendua. Loreneko, laborari famili baten alaba. Hama iru urtetan, bos, misteriotsuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jondoni Mikelek, Santa Catalinak, eta Santa Margaritak galdegiten diote, Frantzia, ingles, menperatzaileez libra araztea, eta Felipe Zazpigarrena, Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da, Xinonen. Felipek hartzain gazte hori armada bat emaiten diolarik, bigarren bat, Orlean iria inglesek okupatzen zuten, eta zazpi hilabetez garaitu gabe, frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: iratiaren bestakari, zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeki bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, Elbide untara, Radio Lapurdi iratia, 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Larun Petik, Rachi Solorzano.

0: kantarianari 2026. Izadi osoa ferdez delarik jantzi, San Josep lore, izar lili, ahosa eta nokdaki zenbat lore motaz estali pense baratzeak, una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xori, airean txiutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko parropietarik, goiz jaikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotza jadanik kantari. Igandea da, baina ez oikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xarramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maen xuri, apairatuz eta ogi zainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 119 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Oren bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratza jaraziz, kanta jaunari eguna ez da 10 eta erditan hasi, baizik 9 txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan, ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean-Michel Barnetz meza emaire, inguruan zituela Lionel Landar parropiako erretora, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri esker mila. Pentsatzia da olako egun bat ez dela bururatzen ahal bazkaria elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa handi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko ere zintzujak ongi berutuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008ko urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsularirik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior obendun jarri eta oraino gutxiago mindu nahi. Halere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omen du aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina ure peleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea, lapurtara, tipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain ondiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen arratsalde hartarik lekura, ezotezen ezan matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kaperu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irrirako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz, bertsutan ari izana da iparaldeko erri plaza eta elizetan fededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazan entzulegoa, gizonak gehienak, bikote hori ikusiz eta makinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ez ote zuten piztu nere bertzozaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtzagainean, baina lazkaotik iri horbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko maki leiala. Zerbaitetako jankoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mandu handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzeko makine.
1: Lagun petik. Mil esker, Grachi Solorzanori.

0: Rachalde Kobiak. La pour dire, ah tiens, la lagoïta machai, kakot chorsi.
1: Joanden aldian hasi dugun txontxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek eranen dauku musikari horiek nor ziren.
2: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nondik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, menan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, adibidez hor bildutut egun bat kasu, hola, Lapurdi Baxenabarren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, eranezake guti doazki 17. mendetik 20. mende erditzuraino. Bat eta herri soinulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, behinan batzu argunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarabeita joileak, la bielaru, idotzen zirenak, eske, txezetxe. Edo, erteote, Espainiatik, Espainia izaitela alda bera, heldu ziren gitarra joile edo kantariak, eske, horiek, horietaik. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, ikasten zuzten doinoak hola. Gehienetan ikasik denak gizonak, berriki arte, eta erandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren beren burua orduko agerietan soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, zariot beherian, edo maître violon, arabitari, edo menetrie, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesengarria da ikustea argunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo Bozate kartieraren zat, handik nintunero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da Anauzeko xuitoatik ere ane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txemantut ere Baigorrin Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, mila xiuntza iruetan eta marian zautze hozie dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxea, kartier hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo Izpegi eta hango kartier hortaik, oartu niz, bat zirela, 19. mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. Milatziunt, sortziunt, oita seian, Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. Milatziunt, oita amairuan badugu beste Brust bat Pierre, ereinta, behinan ereinta zen, eta arrabitaria. Horten, inspektorak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta Baigorriko erriko paperetan, sortzionta oita mekan, atxemandut beste Brust bat, Guillaume, menetrie, urare, bezala ekarria, eta zerga batetaik, etzuela pagatzerik zerga bat, la contribution mobiliar pour indigence, argunt pobre, argunt pobre, berzorek uste hozie, etzirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigoji Michelenen, eta Zuraiden ere, beti, usu eiera zain eta tuntunero. Bara. Da, adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen, Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875an naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresna. Eta hori atxikiute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, behaz 1877an sortua, eta lekuineko, hori peio Etxeberrik atxeman zen, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran, lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat, Domingo Urrutsentzat. Itxu zelakot, ez, erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zeno ino intermitan, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere, sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, no? Amazazpigaren mendean. Baz, ekarria da, metre jouor d'instrument bezala, ez hain txeur arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek behar zutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notario bat joan ziren, orteko. Bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Eta hori, gero joan zen Bordeleat, Bordelen plantatu zen, dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat. Zataki usen zer. Hora, eta horren gero, bon, bien arteko hainbat adibide bat itazke, behinan, eskat labur biltzeko behar bada, gara, soinulari ofiziale horren itxura hori, dori zaut, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu bat zuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getari, no? Arrebitaria eta errule familia bat eta ikeldu zen, eta bere aita eta aita txiere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez da bizika izan adenez, ahoz guan, bina, ofizialki ahotza zen. Eta peti honainti Le Chardoit, bon, altzailakarriko, hau, txilulai famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntienak, genera. Benan, oro har, jale, errandezake, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, errantzahar zonbeitetan ageri da, Siberun, badira, bi errantzahar adibidez, batek erten du, ezkontzen bazira soinugiliaikin, dantzaturen zira betirisantzekin. Betirisantz izanki miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietartzen du, lexantziko tamburina, hemezortzi sos soinuan hasarazteko, seiz sos isilarazteko. Hirugarren puntua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia. Ordean, bon, lehenik aipatzeut labur-labur aski ezaguna baita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ariot ez dut irakurriko, me arxularrek dantzaz diona. Meinan hale, hemen ere ikusiut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzeutzen eta urdozeko, urdozen izan zirela toberak, 1923an, eta etxar baigoriko ertorak kursiz otobera horiek izan zilela, egan zila pestaberri bestituak kentzen zituela, zenta plaza honetan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendiro. Horako historiak badira, badira denetan. Baina, bada land jesuista bere siberutak arbaso bat tuntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, Arrabita Xiribikaria, 1918an zendua, eta apesari emantzakon bere arrabita hilaintzin doluturi. Baina, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbeit ez ziren bait ezpada dantzen alde, edo dantza zonbeiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke luzaz izan da usaia bere lehen meza emaiten zutelaik meza berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan, apesek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen, eta uste dira, horan. Ordean, beste kalapita bonta batzu, zirenak hain ezagunak, baziren, eta da, dantzaren funtzio edo bete behar sozial eta nik eran ezak ekasik politikoen inguruan. Da hori importanta da zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezak metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela biskat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakozak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgaren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinsipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen, soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behau jo hor, hor hori eta hor, eta hori, eta hori. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten, eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean, oraindik, badakigu herria unitzetan, gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, ez dakit, mina, ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantzai hauzi luze bihurri komplikatu hori. Igande guziz soinulari beraikin dantzariak, eta dantzaiek, batzen zuten, eta badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bazuen dantzai hauzietan sartu, behar zuen pagatu bere partea, gero soinularien pagatzeko. Ez bazuen pagatzen, kaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jaiusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Voilà. Itxasuko pestetan, 1840-an, kanboko gaztek galdein zuten soinulariak itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzea, eta joka izan ziren. Eta igandetako eranezake soinu horrek, frango berant izan zu, iraun zuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren, bigerlen artean, Larresoron igande guziz, ustaitzeko dospital batekin, klarin eta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, hola. Aski, informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti baztanen, baztan aipatzozen, eta zinez, eite hainitz badu gure egoerarekin, 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek, plaza emaiten zuten, xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, beraz, ofiziala zen. Behar ba beti ala da, ez dakit nori. Erranen daute. Beraz, voilà. Eta horrean, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek, bazuen zer ikusi handia dantzarien arteko kodigoekin, eta bereziki, eranezake, Cartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan, Cartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren hasteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez onbait, atxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648-an, Ostibarreko baliaren gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen zibitzen, eta biltzaretik landa dantza. Baina dantza protokoloa, zen, eta ordean hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurako batek, edo jutsiko batek. Eta, izuratik ezpazen nehore jutsiko. Jutsiak, zen horako ordenu bat. Baina, segertatu da urte hartan, bazen tokiko jauntio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta horna ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, eta nitakitaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710-an, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ztailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, lare sorokoek. Holako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itia. Horren, lare sorokoek eman zuten, da zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz ekaina ondarian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukut hartxiuek makila bat, makilekin, eskuan behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko ginak. Eta sartzen da berden boran, iduriz soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, batzen da, bada bat buru, bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat gilean, eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut hartxiboek, ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, baditugu, bada uzti bat, eta badira hartxiboak, Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoaldean iztuetak kondatzen dugu herrin, han alkateek, merek zutela, auzapezek elgar gomitatzen hola, aurreskuaren eta emaiteko bazen sistema oso bat hola. Hori, herrien artean, batzutan, Cartierren artean zen, kalapita. Kanbon, mendeko ostez, 1787-an, Hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, hiru kartier politikoak ziren plaza, guaiko bakanbo, bereko plaza, Eliza eta Basaburu. Basaburu da urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka uzapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiek ziren. Ebet, Cartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, Bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, holako egunean heklean, holako egunean, eta basaburukoek ez. Eta neure ez palin bazen plazatik edo Elizatik, orduan zutela basaburukoek emaitena lehen dantza. Eta mendeko ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, horre berriz ere irandia jusarekin, basaburukoek egemanen zutela bigarren dantza, utzi zuzten Elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, voilà, kanbolo jola, hori errotua hura zen hiltzailea, hori bere etxea, oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, bi iauteriz, bi kaskadot tropen artean jokariz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen bi partetan. Zelai Azparneko kartiera, bakizue Lekorneta Azparneko artean. Iauteriz, igande iautiz, kusten dugu Azparneko artxiboetan, erten dugute, se forme deux bandes sur la danse, izanen dira bi dantza. Izanen dira bi dantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bi dantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori zerbait larri gertatuko zela, orduan erten dugute, kartiereko juratua, autetxia, ezarri zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, hauzen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu lekukotasun bera gazte batek espikatzen du. Gaba, zeit gaizki pastema da, juradu bat ezartzen da dantzain buru eta biak elgarri lotzen dira. Ez hortakot, eta beste kasu batzu bat ditut ere. Bon. Hortakot, erten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela eta beraz kartieren arteko federazio horien horitzapen, eta Xeuniz, maigorin ez dut, atxeman hori artxibetan, me Xeuniz horako historioak izan ditazkela, maigorin ikusiz zonbat kartier baden, eta nola kartier bako txakasik erri baden, eta, no, bala. Horren, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina, Erranezake, erakunde simboliko horien oroitzapenak bizirik irauntzuen, oino, Frango Berant, dantzakorda, dantza luzearen egituratzearen printzipioetan. Dibidez itxasun, Pesta Berriz, oino, 1950, irretan hori urteak artino, Pesta Berriz iten zuten jantzakorda, lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotsak bazien bere aldia buru eta buztan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotsak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko usera zenak, kondatzen du, goigaren mendea astapenean, izkiatzen du, eranez, lehen hau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori txasuko dantzako da bat. Interesgarria da dena da ere, bena hortaz malerusi, arrun gauza guti bat ekigu da, ze dantzatzen zuten. Kanbon hauzian, delako baxter errandutan, nesfiunta horita zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Horen bat, ez da, hegi. Edo, hegi, repikatuz. Eta hor, erten dukute, baziren, lekukotasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa, erten dukute, bai, xehekoa. Bestia, jauzikoa, jauzia, eta bestia, lasterka da. Lasterka behar bada, la kurante bazen dantza. Behar bada, pampin, pabararan, parte hori edo. Edo pebriren pipara lasterka, dantzako horri ere. Bo, hasteko lehen imutikoak sartzen ziren, pixka tegoaldeko sokadan zen egitura, gero neskak sarrazten zuzten. Joiten ziren nesken bila hori badakiko. Neskek errefusatzen altzuten, da kasu bat. Eta hori deso horia zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, Pestaberri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska adoszenez dantzakordan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Beti iten denez. Egoi usta bi aldeta idela, neska mutikoak eta elgargo bitatzen. Ja, bon, voilà. Zen plazan agertzia neska batekin, etzen edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten behar bat, joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantza hortan, minan, guk, guai, joko dugu, emeretzigaren merendi erditsuko partizionetan atxeman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, lau presuna interesatzen ditu, baina badira hemen. Zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, berabara, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren uste zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen eiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez, eta gitzu zen, bina. Hori, eta gero, jotzen dira ezagunago diren beste parteak, eta finitzian, ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tan taran tin ton tiron ton ton tirin tota Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Bon, hori joko dugu.

0: Hortanuz dezagun mementoko Xabierren mintzaldia eta urran aldian biztan da segituko duguna.
1: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakots 9.

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
0: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jesus eta hamabiak, Jerusalemerat etorri ziren berritz. Jesus templuan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion, ziotela, noren eskuz ari zira hola. Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua. Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet. Mintzazuek eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Norki gurri zuen Joanes bataiatzera? Jenkoak ala jendeek? Mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igurri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi ihardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet erranen noren eskuz ari naizen hola.

0: Shineshten dut, shain duen, partaliartasunean.
1: Arkeko joana. Joana, 1941, zendua. Loreneko laborari famili baten alaba. Hama hiru urtetan, boz, misteriotsuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jondoni Mikelek, Santa Katalinak, eta Santa Margaritak galdegiten diote, Frantzia, Ingles, menperatzaileez libra araztea, eta Felipe Zazpigarrena, Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da, Sinonen. Felipek hartzain gazte hori armada bat emaiten diolarik, bigarren bat, Orlean iria inglesek okupatzen zuten, eta zazpi hilabetez garaitu gabe, frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Jesus eta hamabiak, Jerusalemerat etorri ziren berriz. Jesus templuan zabilala, apezburuak, lege irakasleak eta zaharrak etorri zitzaizkion, ziotela, noren eskuz ari zira hola. Edo nork eman dautzu horren egiteko eskua. Jesusek erantzioten, gauza bat galdeginen dautzuet, mintza zuek eta nik erranen dautzuet noren eskuz ari naizen hola. Nork igurri zuen Joanes bataiatzera, jenkoak ala jendeek, mintza? Heiek beren artean egiten zuten, jenkoak igurri zuela erraiten badugu, zergatik ez ginuen hura sinetsi galdeginen dauku. Bainan, nola erran jendeek igorria zela? Jendaldearen beldur ziren, guziek zinezko profetatzat baitzaukaten Joanes. Beraz, Jesusi iardetsi zioten ez dakigu. Jesusek orduan, nik ere ez dautzuet erranen noren eskuz ari naizen hola.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Arkeko Joana. Joana, milata laueunta ogoita amekan, sendua. Loreneko, laborari famili baten alaba. Hama iru urtetan, bos, misterio txuak entzuten ditu. Hiru urtez, Jondoni Mikelek, Santa Katalinak, eta Santa Margaritak galdegiten diote, Frantzia, ingles, menperatzaileez libra araztea, eta Felipe Zazpigarrena, Frantziako errege egin araztea. Kontestu, historikoa. Lehen mirari bat gertatzen da, Xinonen. Felipek hartzain gazte hori armada bat emaiten diolarik, bigarren bat, Orlean iria inglesek okupatzen zuten, eta zazpi hilabetez garaitu gabe, frantsesek setiatu zuten iria. Haatik, zorzi egunen buruan, libratzen du Joanak.

0: kantarianari 2026. Izadi osoa ferdez delarik jantzi, San Josep lore, izar lili, ahosa eta nokdaki zenbat lore motaz estali pense baratzeak. Una maiatza, dena kolore eta isildu ezin xori, airean txiutxaka eta firurika hemen gaindi ibilki. Maiatzaren irua, Euskal Herriko parropietarik, goiz jeikirik, zek mugiarazten gaitu gaur, aetzeko bidea hartu dugula bihotza jadanik kantari. Igandea da, baina ez oikoa. Ez dugu uniforme berezirik soinean eman, baizik bihotzak apaindurik etxetik atera. Bortzekoak batetik, besarkadak bertzetik, kantariak agurtu eta aetzeko San Martin erizan hasten dugu elgarretaratzea, 301 kantarik, lehen agurra gure aitari kantatuz. Baskoko bozgarren igandea izaki, nola ez xarramera piztu da jauna egiaz, ikusi dut urbizia apesak ura instatuz. Basko maen xuri, apairatuz eta ogi sainduaz askorrituz. Ilunbetarik atera gaitu eta 149 aldiz aleluia errepikatu. Zenbat kantu unkigarri lau bozetan emanak. Oren bat pasa iraunduen errepika orokorrak, gure bozak iratza jaraziz, kanta jaunari eguna ez da amajak eterritan hasi, baizik 9 txanko, oak baikor umoretsu eta finekin Gerard Jabon kantu gidari eta Iban Ergi organista trebea laguna. Gero eukaristia, xoragarria, giro kartsu eta bozkari otsuan, ospatu dugu kantuz otoitzean. Jean-Michel Barnetz meza emaire, inguruan zituela, Lionel Landar parropiako erretura, Jean-René Predain kanta jaunari elkartearen zuzendaria, Jean Elizagarai eta Louis Le Grel apesak. Elizabesta eder hori montatu duten guzieri esker mila. Pentsatzia da olako egun bat ez dela bururatzen ahal bazkaria elgarrekin partekatzearekin baizik. Karpa hondi baten azpian zer aroa. Bazen solas eta kantu franko ere zintzujak ongi berotuak baigintuen orduko. Zinez, egun edera. Orai 2008 urtarriaren 9 arte goitatu beharko. Ez baita iguzkirik itzalik gabe, aurten bertsularirik ez dugu entzun. Eta gai hori aipatzearekin ez dut nior obendun jarri eta oraino gutxiago mindu nahi. Halere, berant bada berant iratzartzen naiz. Nola bertsu batez hemen ez omendu aetzeko matine. Jendeak obekiago ezagutzen baitzuen matine treku izenaz baino. Bai, aetze erria matine lotua da Salvador bere lagun mina urepeleri den bezala. Bi horiek parea egiten baitzuten, azken hau nafartara, luxe, begirada serioz eta bestea lapurtara txipi eta kokin airearekin airoz. Bi bertsulari apartak, Euskal Herriko 7 provintzietan ezagutuak eta txalotuak, doain ondiko eta ezin bereziskoak. Azken atxa eman zuen arratsalde hartarik lekura, ez ote zen ejan matxin alargundu zela. Pentsa zer bikotea osatzen zuten biek. Kaperu beltzaburuan ongi kokatua, omoretsu, gure aetzeko matxini begien dirdirak argituz aurpegi alai irribarretsua, entzuleari maiz irrirako atea zabaltzen zioten. Ameka aldiz, bertsutan ari izana da iparaldeko erri, plaza eta elizetan, fededuna baitzen ere. Eta zenbat ateraldi egin ote ditu egoaldean bere bertsukidearekin. Ezakit xuxen ari naizen, baina neska koskoja nintzela, azkaingo plazan entzulegoa, gizonak gehienak, bikote hori ikusiz eta makinek aterarazi irrikarkailak entzunez, ezote zuten piztu nere bertzo zaretasuna. Espiritu zernea eta alaia, bakan ikusi dut holtzagainean, baina lazkaotik iri urbilduko ez nuken nago. Unek ere irria baitzuen eskuko maki leiala. Zerbaitetako jankoak eginak gaitu handi eta txiki. Uli txikiak mandu handia aetzen zuen hausiki eta gainerat aurriki. Xampunen bertso umoretsuarekin gaur omenduko dut aetzeko matine.
1: Lagun petik. Mil esker, Grachi Solorzanori.

0: Radio Lapourdi et Ratia.
1: Dimanche 31 mai, solennité de la Sainte Trinité. Retrouvez Parole du Dimanche, commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h et 7h30. Témoins et missionnaires présentés par l'abbé Jean-Michel Barnetch à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. Le témoignage d'Abel Mouigaman, futur prêtre pour notre diocèse. Un entretien à 8h15, midi 45, 16h15 et 19h15. L'audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue présenté par Jean Percier à 9h30, 16h30 et 21h30. Au Puy de Jacob avec Anne Trochu à 10h. La messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse à partir de 10h30. En grand format, la première partie du défi des mères de famille, une intervention de Brigitte Jacquelin à 17h, vue de ma fenêtre avec Étienne Dallaire à 18h, Lapourdi Info Jeune à 19h30, Un cœur qui écoute à 21h, Lumière intérieure en compagnie de Marie Brette à 22h et enfin le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.com.
2: Joan den aldian hasi dugun txotxuneroen gizartea mintzaldia entzuten ari gira. Oraikoan, Xabierrek erranen dauku musikari horiek nor ziren.
3: Ordean, bigarren pundua behin nor ziren, pixkat, herri soilulari horiek nondik ateratzen ziren, zei jatorri zuten. Ordean, gizartean zaukaten leku sozialaren ideia baten izaiteko, behar dira hainitz iturrik urutzatu, ez niz hortan sartzen, menan pixkat ageri ofizialetan ezkontzen direlaik edo, beste, edo zen, hiltzen direlaik, eta nola agertzen diren. Eta hori esker, bon, adibidez hor bildutut ehun bat kasu, hola, Lapurdi Baxenabarren eta Siberutar kasu zonbait ere. Eta emaitza zonbait ateratzen aldira, eran ezake guti doaski 17. mendetik 20. mende erditzura ino. Bat eta herri soinulariak estatus sozial frango xumekoak zirela. Salbu kasu batzutan gero aipatuko dut, baina batzu arrunt xume, batzu eskale, itxu mainitz, batzu bat ziren kaskoin herrietarik egiten ziren zarrabeita joileak, la bielarru, egiten zirenak, eske, txezitxe. Edo, erte dute, Espainiatik, me bon, Espainia izaitela da bera, heldu ziren gitarra, joile edo kantariak, eske, horiek, horietaik. Musikari ikasi guti, hortako ditugu ele Malerusi hain partitura guti, zenta horiek behar izai ziren, ikasten zuzten doinoak hola. Gehienetan, ba, ikasik denak gizonak, berriki arte, eta errandena salbu pandero joile horiek. Eta baziren beren burua orduko agerietan soinulari, ofiziozko soinulari bezala agertzen zutenak, baziren. Tambourin de profession, agertzariot beherian, edo maître violon, arabitari, edo menetrier, edo, voilà. Eta bertze ofizio bat aitortzen zutenetan, interesgarria da ikustea arrunt laborari guti zirela, eta oino gutiago lur jabe. Eta atik ofiziale haunitz, bereziki ehuleak, sastreak, eierazainak, zapatainak, ostaler zonbait. Eta horietaik zonbait ere ateratzen ziren lehen agota edo agota ondo edo fama zuten etxe edo kartieretaik. Hori ezaguna da Arizkungo Bozate kartieraren zat, handik nintunero hainitz atera dira, biziki honak. Egia da, Anauzeko xugitoatik ere hane atera dira handik hainitz soinulari. Eta txementut ere, Baigorrin Michelen, hori ere agota kartiera izana omen. Han bada, 1730-an zautze hozie dokumento hori, segure, erten diena Las Casas de los Agotes de San Esteban son 13, eta horietaik bat da Tamborinarena, Tamborinaren etxeak, kartiera hortakoa. Kartier hortaik, Michelene edo izpegi eta hango kartier hortaik oartu niz bat zirela emeretzi garen mendean, lehen partean, familia bat ateatzen da, Brust familia. Sortziunt oita seian, Michel Brust menetrie bezala ekarria da, legasa etxekoa. Oita amairuan badugu beste Brust bat Pierre, Ereinta, baina ereinta zen, eta arrabitaria. Orden, inspektorak erantzakon, vous devez renoncer à cet instrument peu moral et peu compatible avec le métier d'instituteur. Eta baigoriko erriko paperetan, sortzionta oita amekan, atxeman dut beste Brust bat, Guillaume, menetrie, urale, bezala ekaria, eta zerga batetaik, et suela pagatzerik zerga bat, la contribution mobilière pour indigence, agun pobre, ez horre ikuste osie, et zirela jauneria horietaik. Hala, gero izan dira ere atxemantut batzu Martin Gorena deituak, horiek arizkundik ginak, hori ere tuntunero lehinu bat, eta gero atxemaiten dutugu Baigorri Michelenen, eta Zuraiden ere, beti, usu eiera zain eta tuntunero. Voilà. Da, adibide bezala karriut hori, zenta eskuinetaik, hau da barkatu, ezkerretaik zen Michel Cruchet deitzen zen tuntunero bat, Elizondon sortua, eta gero iparaldean bizi, eta Baionan zendu zela, 1875 naski, eta bere bizian eske zailan, ferietan eta merkatuetan, eta musikari zen, bertsulari, dantzari, horako figura. Hau eskuinekoa, hori interesgarria da, zenta hori da lekuineko Domingo Urruts deitzen zen tuntuneroaren laneko tresna. Eta hori atxikiute Etxeberri familian, beharrik, eta da, ene ustez, Lapurdin dugun tuntun bakarren eta ibat, edo ez bada bakarra, anegon dena. Eta Urruts hori itxua zen, beraz 1877 sortua, eta lekuineko, hori Peio Etxeberrik atxeman zen, lekuineko paperetan, Napoleon III-ren denboran lekuineko ertorak galdein zuen laguntza bat Domingo Urrutxentzat. Itxu zelakot, ez erran ez, biztan da, soinularia zela. Zuten ukanen berzen ez. Zeno ino intermitant, sistemaik. Baina badira beste kasu batzu ere sozialki obeki edo mail gorasagoak zutena. Baina kasu bat hor zartzot, Domingo Siluet, Baionakoa, hori leheno da, amazazpigaren mendean. Baz, ekarria da, metro juor d'instrument bezala, hain txe hor arrabitaria. Baionako saltzaile komertxean familia batetakoa da. Eta intzuen beste herriko bi arrabitariarekin kontratu bat notarioan hain zinean. Hiruek berzutela elgarrekin jo, eta ez zutela haizu, berez, bakotxa bere aldetik edo bertze batzuekin jotzia. Ez, uste duzie, notario bat joan ziren, orteko, bo, biztan da ez zutela itza atxeman, atxiki, eta hiru urtein buruan desegin zuten kontratu, eta berriz pastu ziren. Eta hori, gero joan zen Bordeleat, Bordelen plantatu zen dantza maisu eta soinulari bezala, metra danze, eta han, beste soinulari batek hil zuen. Zorri, izan da historio bat. Zetak hiu zuzen zer. Hora, eta horren gero, bien arteko hainbat adibide bat ditazke, baina, eskat, labur biltzeko behar bada, gara, soinulari ofiziale horren itxura hori, idurizot, interesanta dena, ogoi garen mendeko adibide famatu bat zuen aipatzeko, Pilita Fernaberri bidarte getarin, arrebitaria, eta errule familia bat eta heldu zen, eta bere aita eta aita txiere soinulariak. Fostin, biztan da, izpuran ahotza zen, ez da git bizika izan adenez, ahoz guan dena, ofizialki ahotza zen. Eta bete honainti Le Chardoit, altzailakarriko, hau, txilulai famatua, maisua, zurgina zen. Eta berak iten zitien ere tuntionak, jenera. Benan, oroa, jale, eran ezake, voilà, estatus sozial frango apala zutena, eta gainerat, bat, irantzahar zonbeitetan agerida, Siberun, badira, bi irantzahar adibidez, batek jaten du, ezkontzen bazira soinu giliaikin, dantzaturen zira betiri santxekin. Betiri santx izankin miseriaren irudia. Eta beste bat badak horietak, tendu lexantziko tamburina, hemezortzi sos soinuan hasarazteko, seis sos isilarazteko. Hirugarren puntua, da pixkat deitut hori dantza eta soinuaren hauzia. Ordean, bon, lehenik aipatzen dut labur aski ezaguna baita Elizarekilako harremana delikatua izan zela. Handezagun, luzaz, dantza eta musikarekin. Hor, ez ari ez dut irakurriko, me arxularrek dantzaz diona. Menan hale, hemen ere ikusi dut, Jean Richalerek kondatzen du, aipatzen dut zen, eta urdozeko, urdozan izan zirela toberak, mila behatzion eta oita iruan, eta etxar Baigoriko ertorak, ikusiz, tobera horiek izan zirela, erantzila, pestaberri bestituak, kentzen zituela, zenta, plaza honetan zikindu ziren jantzari horiek, ez zirela agertzen al prozesione bat jendero. Horako historiak badira denetan. Baina, bada land jesuista bere Siberutara, arbaso bat juntuneroa zen, eta ekskomunikatu zuten, baina biziki fededuna zen, eta orduan mesaz egitzen zuen arkupetik belauniko. Etzen sartzen al, baina segitzen zin kanpotik. Voilà. Senperen, bazen, Inazio Lekuberria, arrabita, xiribikaria, 1918an zen duat, eta apesari emantzakon bere arrabita hilaintzin doluturi. Menan, izan da, beti bezala, komplikatuago da, apes zonbeit ez ziren baita ezpada dantzen alde, edo dantza zonbeiten alde eta beste batzuen kontra, dantza lotuen kontra, baina dantza jauziak baimentzen zituzten, edo bereke, luzaz izan da usaia bere lehen meza emaiten zutelaik meza berria, hek zutela dantza hasten, apes berriak. Landek ondatzen du ere Siberun batzutan erriko pestetan, apesek emaiten zuztela lehen punduak eta gero erretiratzen, eta uste, horra. Ordean, beste kalapita bonta batzu, zirenak hain ezagunak, baziren, eta da, dantzaren funtzio edo bete behar sozial eta nik eran ezake kasik politikoen inguruan. Eta hori importanta da, zenta soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren. Eran ezake metafora ekonomiko baten erabiltzeko, dantzarien arteko, dantzari konpainien arteko harremana zela pixkat kooperatiba batean bezala, dantzariak denak berdin ziren, azparnen iauteriak zirelaik bakotsak, sosa, beren sakeletik sosa ezartzen zuten iauteriak hasten zirelaik soinularien eta agopen pagatzeko, eta gero sosa gelditzen bazen eskeak egin eta partekatzen zuten elgarren artean. Ez pixkat partzuergoaren prinzipioa. Baina soinularia atik etzen partzuer, ura besten langile bezala zen, dantzarien zerbitzuko. Eta, hortako dira ere, hemen pestaburu diren gazteak deitzen, soinu mutilak edo soinu gidariak. Abaztanen, oino, usteut, maiordomoa edo danboli nausia, danbolinaren nagusia, danbolinari manatzen dakona, ik behau jo, hor, hori, eta hor, eta hori, eta hori. Bo, eta ek dute mutil dantza hasten, eta bo, historio. Eta emeretzi garen mendearen lehen partean, oraindik, badakigu herri haunitzetan, gazteriak, soinulariak, karrazten zituela, ez bakarrik pestetan jotzeko, baina igande guziz jotzeko Pasko eta Santa Katalina artean. Santa Katalina azaroaren 25. Eta ordean, ene ustez, edo etuntunero bat, edo arrabitari bat, eta ene ustez, zagit, mina, ordean tuzte elgarrekin asmatu eta dantza eusi luze bihurri komplikatu hori. Igande guzti soinulari beraikin dantzariak eta dantzariek batzen zuten. Eta. Badira kasu batzu ere, nun, hori justiziako artxiboetan agertzen dira, nun dantzari batek nahi bat zuen dantza eusietan txartu, behar zuen pagatu bere partea, erosoin ularien pahatzeko. Ez bazuen pahatzen, kaizki finitzen altzen. Kusiz, ez zutela iran jaiusa bakarrik edaten orduan. Voilà. Voilà. Itxasuko pestetan, 1840-an, kanboko gaztek galdein zuten soin ulariek itxasuarek ezagutzen ez zuten dantza baten jotzia, eta joka izan ziren. Da, igandetako eranezake soinu horrek frango berant izan irauntzuen, nik ezautut altsun bazen Oxandabur klarineta joileat, aspaldi hila da, eta harek jotzen ziren bigerlen artean Larresoron igande guziz ustaitzeko ospital batekin, klarineta trompeta, hor ziren, igande guziz mesatik lan da, eta itxasun ere bazen txirulari bat, ola. Aski informala zen. Aldiz, mugaz bertzaldian, beti bastanen, bastanen aipatzoz, eta zinez eite hainitz badu gure egoerarekin. 1950 urtetan oraino, herrietako batzarek plaza emaiten zuten xistulari bati. Konkurentzian ziren, eta hautatzen zuten, eta ofiziala zen hor. Behar ba beti ala da, ez dakit hori. Erramen daukute. Voilà. Tordien, soinulari eta dantzarien arteko lotura horrek bazuen zer ikusi handia dantzarien arteko kodigoekin eta bereziki, eranezake, kartier eta herri desberdinen arteko harremanekin. Hor badira, herrietako pestetan kartier bakotsak, herri bakotsak bazuen bere aldia dantzaren arteko, eta hor gertatzen altziren kalapitak, adibidez honbait, artxibuetan agertzen direnak, bat zen Baxenabarrena, hori Manes Goienetxek atxeman zuena, Ostibarren, 1648-an, Ostibarreko baliaren, gortearen biltzar nagusia zen, eiten zen zibitzen, eta biltzaretik landa, dantza. Baina dantza, protokoloa, eta ordean, hor, jakiten dugu, lehen dantzaren hasteko eskubidea zuela edo izurako batek, edo jutsiko batek. Eta izuratik ezpaz, barkatu, izuratik ezpazen nehore jutsiko. Jutsiak, zen horako ordenu bat. Baina, zegertatu da urte hartan, bazen tokiko jaunkio bat, uarte hiriko jauna, eta arek nahi izan ziela bere gizon bati dantza hasarazi. Eta hori ezpatak atera ziren. Eta hor, interesgarria da, zenta izan zen hauzi bat, baina dantzaren historioa lotu zen ebe tokiko herriek eta herren estadoak jaun horrekin zuten beste hainbat eztabaider oianen gainetik, lurren gainetik, zergen gainetik, elizako lekuak, eta nitakitaze. Bon. Beste adibide batzu, eta horiek ditut Bordeleko artxiboetan atxeman, zenta Bordelezen dei gortea Lapurdiko justiziaren zat. Senperen adibidez, 1710-an, kalapita sortzen da. Eta hor, sartzen dira, ordean iteko, aintzineko urtean, zuraideko pestetan, behaz zuraideko pestak dira Santiago, ustailain oita bastian, lehen dantza, jakiten dugu, untxalaz, senpertarek zutela eman behar. Eta ek ez palima ziren hor, Larresorokoek. Olako, zuraiderek, ohore bat bezala, iten zuten, auzo herriari. Eta urte hartan, aintzineko urtean, behaz behatzean, senpertarek errefusatu zuten dantza, lehen dantza horren itea. Horten, Larresorokoek eman zuten, da zuraiderek afruntu bezala hartu. Eta ondoko urtean joan ziren senpereko pestetat, behaz ekaina ondarrian, eta zuraiderek, untxalazek behar zuten lehen dantza eman, prestatzen dira, sartzen dira, ale erten daukute hartziuek makilekin, eskuan, behaz, ziren bakarrik dantzan hartzeko dinak. Eta sartzen da berden boran, iduriz, soka dantza mota batzu dira. Zuraiderek sartzen dira, batzen da, bat buru, bat azken. Eta beste dantza bat sartzen da. Hor bat dugu, ainoak bat buru, saratak bat gilean eta senpereko mutikoak aintzinean. Eta erten daukut ertsiboek ezin dira plazetan bidantza izan, betan. Ez da posible hori. Eta hori hainitzetan agertzen da. Eta joka hasten dira, eta bada hil bat. Eta hil hori esker, bada ustibat, eta bada dira ertsiboak, Eraz, herrien arteko, eta hori, herrien arteko dantza gomita sistema hori, badugu biztana egoaldean iztuetak kondatzen dugu herrin, han alkateek, merek zutela, auzapezek elgar gomitatzen hola, aurreskoaren eta emaiteko bazen, sistema oso bat hola. Hori herrien artean, bat zutan kartieren artean zen, kalapita. Kanbon, mendekostez, mila zazpionta, oita zazpian, Hor, jakiten dugu, usaia bazela, kanboko, hiru kartier politikoak ziren, plaza, Uaiko Bakambo, bereko plaza, Eliza eta Basaburu. Basaburu da Urkoiko azparneko bidean. Bozak, arabera, hiru kartier horien federazio bat zen, eta horien kartier bakotxeko juradua zen aldizka usapez, eta bondenet sistema bera ez. Baina, dantzan ere hola antolatiak ziren. Ebet, kartier bakotxeko gazteriak bazuela bere aldia lehen dantzaren emaiteko edo bigarren dantzaren emaiteko. Eta hor, ikusten dugu, bazela hierarkia bat, Elizako kartiera eta plazako kartierak bazuztela beren dretxoak, holako egunean hek lehen, holako egunean, eta basagurukoek ez. Eta neure espalin bazen plazatik edo elizatik, orduan zutela basaburukoek emaitena lehen dantza. Eta mendeko ostez, behaz, parioa intzuten ostatuan, horre berriz ere irandia jusarekin, basaburukoek ek emanen zutela bigarren dantza. Utzi zuzten elizakoek lehen dantzaren emaiten, eta ek sartu ziren, hil bat. Eta beste, bera, kanbolo jola, hori errotua hura zen hiltzaile, horren bere etxea, oino hor da, kanbolo. Uztaitzen, bi iauteriz, bi kaskaot tropen artean joka eriz aizan ziren, jakiteko norek zituen soinulariak pagatu behar. Hil bat. Batzutan, kartieraren barnean ere, itenan ziren gazteria iten zen, bi partetan, zelai azparneko kartiera, bakizue lekorneta azparneko artean, iauteriz, igande iautiz, kusten dugu azparneko archiboetan, erten dugu, se forme deux bandes sur la danse, izanen dira bidantza. Izanen dira bidantza, eta hor berriz ertute, ez da izaiten al bidantza betan plaza batean. Eta orduan, jakinez hori, zerbait, larri gertatuko zela, Horten erten dukute, kartiereko juratua, autetxia, ezari zen dantzaren buru, eta bi dantzak elgarri lotarazi zituen, hau zen kalmatzeko. Eta hor, kanboko arxiboetan ere badugu, lekukotasun bera gazte batek espikatzen du. Gaba, zeit gaizki pasten bada, juradu bat ezartzen da dantzain buru, eta biak elgarri lotzen dira. Ez hortako, eta beste kasu batzu bat ditut ere, bon. Hortako terten, kasik dantza eskubide politiko baten simbolo bezala zela, eta beraz, kartieren arteko federazio horien horitzapena. Eta esauniz, maigorin ez dut, atxeman hori hartxibetan, esauniz horako historioak izan ditazkela, maigorin ikusiz zonbat kartier baden, eta nola kartier bako txakasik erri baden, eta, bon, bera. Horten, frantxez irautzak kendu zituen gero foruen sistema eta sistema federazio sistema hori, baina erranezake erakunde simboliko horien oroitzapena bizirik irauntzuen, oino, frango berant, dantzakorda, dantzaluzearen egituratzearen prinsipioetan. Dibidez itxasun, Pesta berriz, oino, 1910, hiruetan hori urteak hartino, Pesta berriz itentzuten jantzakorda lehen igandian Elizako kartieran, eta ondoko igandian gaineko plazan, eta kartier bakotxak bazien bere aldia buru eta buztan izaiteko. Luzaiden, erriko pestetan, kartier bakotxak bazuen bere aldia dantza luzearen tiratzeko. Horre, etzen nola nahika. Arruget garaziko userazenak, kondatzen du, ogoi garen mendea astapenean, izkiatzen du, eranez, lehenau dantza luzearen lekua pagatzen zen. Lekuaren arabera, zela hola ordenu bat. Voilà. Eta, hori, txasuko, dantzako da bat. Eta, Interesgarria da dena da ere bena hortaz malerusia agun gauza guti batekigu da ze dantzatzen zuten. Kanbon hauzian, delako estere gandutan, nesunta horita zazpian, erten dute lehen dantzak oren bat irauntzuela. Oren bat ez da hegi. Edo hegi, repikatuz. Eta hor, erten dute, baziren, lekukutasunek, baziren hiru parte dantzan. Baino, dantza xuhia, xehekoa. Xehekoa. Bestia jauzikoa, jauzia, eta bestia lasterka. Lasterka berla da, la courante bazen dantza. Berla da, pan pin, pabararan, parte hori edo. Edo pebriren, pin, para, lasterka. Dantzako hori ere. Bo. Hasteko, lehen imutikoak sartzen ziren. Piskate goldeko sokadan zen egitura. Gero neskak sarrazten zuzten. Joiten ziren nesken bila hori badakigo. Neskek errefusatzen altzuten. Bada kasu bat. Eta hori, deso horia zen. Badu lekukotasun bat, 19. mendean, oino, eletan, pestaberri aintzin, mutikoak joiten zirela nesken etxerat galdeiteko familiari ea neska ados zenez dantzakordan agertzeko, ateratzeko arekin. Da, berrik arte, beran arteko, iten zen hori. Eta beti iten denez. Egoi usta bi aldeta idela, neska mutikoak eta elgargo mitatzen. Ea, bon, voilà. Zen, plazan agertzia, neska batekin, etzen, edo mutiko batekin. Voilà. Beraz, hor, lehen zituzten berbat, joko dugu, justu, dantzakordaren bertsio zahar bat. Ez dakigu, xuxen, zer zen dantzar hortan, binen, guk, guai, joko dugu, emeretzigaren merendier erditsuko partizionetan atxeman dugun dantzakordaren bertsione bat. Eta interesanta da, fe interesanta, bon, berba, lau presuna interesatzen ditu, baina badira hemen. Zenta, lehen parte hori da, horako gaur jotzen dugun, hemen, pam, param, pam, pam, param, parari, bera, bera, kontrapasako. Hori da, baina aixe luzeago, majorean eta minorean, eta horren ustez zen kontrapas bat, biztugat, Siberuko branlearen egiteko zerbait. Eta hori zen dantzaren parte importanta. Eta hor pasten ziren gauzak, ene ustez, eta gitzu zen, mina. Hori, eta gero jotzen dira ezagunago diren beste parteak. Eta finitzian, ekartzen du hor, kusiko uzie, Gipuzkoako aseri dantza. Tantarantintontirontontontirintota Gipuzkoako sokadantzaren parte hori. Beraz, horre badira paraleloak mugaz bialdeko sokadantzen artean. Hori joko dugu.

0: Hortan uz dezagun mementoko Xabierren mintzaldia eta urran aldian, biztan da, segituko duguna.
1: Lapurdi irratia, jatsun, laurogeita amasei kakot sortzi.

0: iratiaren bestakari. Zure kristau iratiak bere ateak idekitzen dizkizue.
1: Ekainaren lauan, ostegunean, goizeko 9:00 arratsaldeko postetara.
0: 9 prebande karika, Baionan.
1: Gulaguntzeko, emaitza bat ere egiten da alduzue, txeke bidez, Lapurdi iratia hartzailetzat jarriz, elbide untara, Radio Lapurdi iratia 9 prebande karika, Baionan. Mil esker hainitz!